0: زندگی کنین، ما شما رو خیلی دوست داریم.
1: رادیو گوین، traveling without moving.

0: سلام، خوش آمدید به رادیو گوئن.
1: رادیو گوئن، تراولینگ without moving.